Vesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero Vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

nyimbusato pakati paino ndi mayatu amalongero chisena pa machibesa nsiku ya lero nyakuva tikutamangira ndzidzi yathu akubva mphango za misasi Journal da Manhã mbudakwana ndzidzi yathu shano na mapindi akwana makumi ashanu na manayi timizi pano tinati tive mphangwa zathu mkati mwa dziko athu la Mosambiki kunja kwa ziko pakati pa mabasatu tinachemera ndzidzi uno kuimba kwa Leão Nzwele.

ndima mwene Yehova randi Mosambiki tamala kuva nzizi uno nyimbo ya kuimbwa wotse makamaka yakuwanga kuti nkhangaiwa kubulikira kwa mara Vincent Seva na nyimba kuwanga tengwa nyantima sapinda kawire na chache chanzache chaindikane nyantima asapinda kawire anafunza nzista dina usere na mapindi mapone na masere Asa mapindi kumina meritifu kipanzizi yatu femba kufa mahangwa na nzatu wa kumaputu. Kumba TV nyimbo kuimbo na Vincent Seva. Nyantima. Sapinda kawiri.

0: pangono na pangono tiri kwenda nyakuva na umabasa tundi matu yuni ya malongero hajisena kubulikira monto mono mbaina buda kwa nanzizu femba na mapindi makumawiri na manai 9:24 minuto sho tikupitirize na mabasa tu nyakuva pansiku ya lero apita pandi Chadrek tanki
1: diretamente Shurufu.

Hono na pangona trikwenda nyakova na umabasatu ndi mathu ya malongero a chisena kubulikira montho mono mbaira tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku ya didi kakamwe pakati pa ino ndima yathu ya malongero a chisena kuti tine nyimbo zakusiyana-siyana zilapakefe pa nsiku ya lero nyimbo zathu zakufika kune imwe mbumba mwene tifabulikira mbuto zakusiyana-siyana pa machibesa nsiku ya lero mbwenye tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale didi kakamwe kupiringana nsiku ya dzulo na kuti kunja lero kwa chananji na mitambo tae ndimamwena kuti kunja lero kwacha na mitambo lero kunja kwacha na mitambo hanyakuva pinalongefe zizunu panangu anthu nagumana ali mmotokala pakati pa ulendo na kuthondola uku kagumana mkazi amuna bakhumbatirana pasaluso inalongefe panangu zizunu nagumana mkazi na mamuna ali panyumba ali dumto manyerezera makhaliro kuti mangwana nadyanji masikwana nadyanji panangu mkazinkulu ndakaphalikatira nkhuni toera kuti aone chakuphata na kuti makhaliro mbakusiyana-siyana machimwemo ana malakwenda mkumbuti afunze mabuku

Asi hanyakuva radio nina komero kana mwepansi kwa lero zinanga tanishwa kiso midapata na Carlos Fernando muna sala na malongero achindao na kuna patiriza na mabasa pa machibesa nsi kwa lero.

0: Nanu shtatu akacheneso mprukiri unodika uradio Mosambiki tavia no masoko makuru ngondi mechindao sofala ni nyambani. Musolo o masoko edu. Vantu anokwana kuita vaviri vafa ngo kuchikwa ngo shtima. Mumushashairu obera dakala mashipanda. Mwanalume mumwe wauraya mkaju wake ndraunda ya mobera mgondava yo ushanje. Aya no amweni, ngo masoko talonga kutitize kumsumulira. Kukalava nyala kaviri kaviri no kumano sabao shunodika mkati mkupinga kuna duipetu kana nyoka jokwenda. Nokuti kuvata passport majua zvinofika mutunga kuti tipinge ndende Spanyola ndiona malaria Carla kumbi kumuchini jombepo Jose Manuel makwangwaneja nokumachera mdenga. Vanalume vanokwana kuita vaviri ndivona vatamika ngongozi yomunjanje pokuchikwa ngoshtima. Izvi mukati modroba lobera kumenengera nyamatanda mprovinsi ya Sofala. Ngozi kutungamire yaonekera mukati modroba lobera kwa pikomboyo yaivira modroba lobera kwenda mashipanda yakachika mujarha mumwe omaku maviro makole no makole mashanu ondange kubahwa. Ngozi yoshpiri yaonekera pa village chine iyo nyamatanda. Kwa api, komboyo kana shtima, chakava chichichika muntu mumwe waengano ntende kuvaira ongo mumsoro, omaku matatu makole no makole mashanu ondange kubahwa, waitamba shaitamba pakati ponjanje. Nenga kuvereketa kushitakula mazu chuma polisi o Republike Mosambiki mukati muprovinsi ya Sofala va Honorio Chimbo. Ati, kunodikana kulegera mukuvo kutambira munjanje. Mungava nukama unova unontende kuvaira wongo, mudikana kubesa, amudikana kumulegera chiheredeka. Ngukutiena sipi kushidavo, janoita ahivizivi. Mupolisi ya Honorio Chimbo, alikupindira chunguja kutibungano lesepo tabata mulenje. Komboyo inova ntambu ichilija buzina. Jinoti kutatija kuti uwesa alimunjanje adikana kutabude yona ipinde. Kaveta vantu vanolambira hasha kuita javu, vamweni vanotolingira kudea avabesi, izu shakashata. Ngatizo kuvereketa kwati.
1: A ocorrência que teve espaço na cidade da Beira deu-se concretamente no bairro da Manga, na zona da passagem de nível, onde comboio de mercadorias pertencente à empresa.
0: Ndinochunguja kuna imwimwi vantu munofambavo mpiripiri munjanji. Mungavona shtima chirikuviya chirikulija buzina. Mudikana kukasa kulambisa vamweni kuti vale pakati ponjanji. Mumuona kuti muntu uwo mumusoro mwake amuziku kwana, motomubata kumubesa kumuvisa. Asipi kulegera kuona kuti komboyo yaguma, opera kuchikwa chikwa mozoana kuvereketa nokulira. Izvi handizvope hazvidiki. Zvidikana kasa kubesa kuna umweni. Kuvereketa nokudeketera. Kushitakula mazu choma polisi wa Republika Mosambiki mukati mwa provinsia ya Sofala va Honorio Chimbo. Mundangandira o masoko esepo. Vantu vanokwana kuita vaviri ndivona vatamika kumbiri kosumana mukati mwa provinsia ya Sofala pokuchikwa ngoshtima. Ngozi ijwali jei zuha mukati mwa dhoroba lobera pomwe no nyamatanda. Okutanga ndi muntu mumwe omaku maviro makole no makole mashanu ondanga kubahwa nali mwanalume wachikwa ngoshtima chaiva bera kwenda mashipanda. Oshpiri ngomaku matatu makole no makole mashanu ondanga kubahwa alikunangwa kuti waenga nontende kuvaira mumso wachikihwa ndraunda joka nyamatanda no shtima chimwe chaiva mashipanda kwenda bera. Kudaloko soko rutaziviswa ngoshitakula mazu choma polisi wa Republika Mosambiki Msofala va Honorio Chimbo. Kunotangwa mukati mosumana ino mabasa okupeka ja pencheni kunaveya vapera kutolehwa muzi jawo pomwe no hwaro pa mushashairu oshitaka chikuda kuvakwa dakala mugandwa lokuchevera ngalava huruhuru mudroba lobera. Kurukunangwa kuti kuna muzi chikuda zopera kupwanywa pwanywa no maminda mamwe anopera kuviswa vantu vandikana kupeka jambondo javo nokuti kwendawo kodihwa kuhwalo jimweni kuti vaende kopona konayo. Nyumba yekuchuza shwiro mukati mwa assembly ya municipality Droba Lobera irikunanga kuti mukuru anatonga Droba Lobera dikana kutanga no mabasa aya wale ngombanda marwe kuri kusiza kuna vesepo. Radio Mosambiki irikuzviziva kuti mavaki hwana oshtaka shinenda dakala mugandro kuchevera ngalava huruhuru mudroba lobera. Pecheni jokona kana ende mizasao. Nukuvisa jinyo kama kuenda kudira kuhwalo jimweni. Zvidikana kuizwa mukati mukasa. Uhumambu urukuda kuti bungano libudirire. Zvikurwane maningi. Pashitenderano novea vanonyola masoko nukumazivisa. Ngosaka yoma galiro nukusandrujika kukunja. Ngosaka yonayo vazivisi. Vomabasa. Pomwe no mbaraju jomasoko no vanyolo vomasoko vomkati mwa provinsia Josofala. Tete manika pomwe no Zambezia. Vabudirira ngochipiri chosumana ino mkati mwa droba lobera. Pa shwiro imwe kupekejwa untu kuti mabasa esepo ava chisumu huango mpanda marwe. Ngalijo pokuvereketa, mutunga miriri o ino provinsia Sofala. Anovonerera ngo ivo pomwe no urugugumuko o jigaliro jonyika. Mukati mwa Sofala va Beatriz Dias. Vananga kuti zviri nani kuti bungano ligare rakaziva kudakaja ko zviro zvofisikwa. Ndoda inja mudono muprovinsi yenyambani nosokoro nyamasi.
2: Masocha muno munyika yomusambiki ngo ari kuti pauno mukuru
3: kushkaba kuoneka imbi ngokuna inkesepo yomsambiki ngovar kwa nika vashizvipira mukati mumabasa okusiyana siyana kubvira kurima kuvaka pamwepo nokurapa pamwepo nokurapa nhenda dzokusiyana siyana va Gabriel Ernesto na kuri mutakura izwi epa bauhwaro Juma Socha muno munyika yemusambiki vachibhuya achishanu chino pa radio musambiki vare vakuti fafanya yokurapa ndwaji jokusiyana siyana aizwi basi kuna mazuva okucherekejehwa ako mazuva akadenga ayawari o 25 de setembro ivona vanoita basa irwari kuna zuva rimwe norimweni vana motokaro unashitengerebwe zvese zvokuti mutenda anosedera azemenwe kakurapwa ngatizwe nyemazi avo
4: ahenyimene tsena a 25 de setembro akuema amitiruli amitiruli hima hakambe nikambe la zvilavekako hina nichipitale lechi chingani maroda Loko hela kwa ya chiveka kwa ndawu hochi khunga imova ya chiveka hivhurula yonke mitiro hitira brand himbeta akamalo hinga veka ku hita tsama seyo hisusa chipitali cha hina chingani mafarmasia ya mimbulu chini va dokotela laya ku ya tsama kona hi ya campamento hima kwa campamento hitira ahinyimeli basi a akama wa chimusi cha khululeko wa masocho nada
3: va Gabriel Ernesto vanyengeja va shiti kuitira kuti kuchada kubetehwa mare basi yo humambo mukati mabasa avo iona enga masochwa vanozviitira mabasa ngopacha oga mabasa anovapekeja mare kuti vakwanise kuzvihisa kana nova mweni
4: hina masocho halwa ku hingabinziseli nguva mfumu aku uhigisa hinga bimisisa ngufu amfumu aku uhilavela afardament yaku hiboa zvinyingi zvimaheka kulomdzene ka mitiri ya hina hina ne empresa levange itipografi empresa grafika a empresa le ya mahama pepa ya mahama kartaji mangwana makartaji ngwana mungala kusuhana muto zviona la nyamba nhinga magwimbetela hivona vanga ma kasiku amfumu unga binziseliwe nguvu aku uhinyika amali yaku hitirisa kasi amasocha makulu a ministry of defense ya hina kamba yoniliko chikwana ku hikirira a ma organization yako ya urimu hina hivitana ku service civic de Mozambique a service civic de Mozambique le yirima masimu yidzara zvipfake yifuya timbe yifuya zvihari leswi hingani khuwu hinga wana wona la a hi talio hi ya xavetela nyama hi gaxitala mali ho suka hi ya le maxamba hi ya teka a swipfaki hi ta gayisa
3: Gabriel Ernesto mutakura izwi pabauhwaro masocha achibhuya kuna chitapira mazwi choradi Mozambique tishanu chino mukati mokucherekejehwa kokukirira ko makumatanhatu makore napiri okutangwa ko imbi yokusungura nyika munyaramo vaputukisi soko raverengwa ndine Armindo Masinge kubvira muprovincia yo Inyambane
0: murukuzwa masoko ngondime chindawo kuvhira mukati modroba lobeira esofala no Inyambane imangwana no shtatu chosomana zuva lokupedzisira la mwedzi uno washikumiyana tananga potabeura masoko edwano kuti mwanarume mumwe waulaya mukadzi wake waipona naye na kundiraundi ka Mobera mukati modroba lobera ngondava yoshanje muno mprovinsi ya Sofala mwanarume uwali waifiningira kuti mukadzi wake ari kuita muhatasunga nochigalirano pamutuntu iyena waizwa masoko kuti mukadzi wake ananja ngwina mumba umo nokuti ananja kubuda nomwanarume wochigalirano ndizvona wakazunyangadzwa zvikuruwani maningi kakutola mukadzi wake kakumuuraya mapolisi orepublika yemosambique mukati modroba lobera muprovinsi ya sofala vari kunanga kuti vatola mwanarume uya vomudira mukaraboso kuri kufeyafeya chigalirano pamutuntu kuti zvinonangwari kuti mukadzi wake waihula ndizvonadi nokuti handizvopi kupera kwoizvi mwanarume uwari waakuzoenda kudavira nhango jese ngatizo kuvereketa kushitakula mazwi choma polícia ou república Moçambique mo província Sofala va Honório Chimbo.
1: Teve espaço no dia 27 do corrente mês, uma residência no 22º bairro da Mobeira, onde o cidadão nacional de 32 anos, por meio da força física.
0: Ndango ita isso até ibata. Mwanarume wanaitu suma polícia. Kuna chimwe chikwata chiri kushanda ku ground kwake kuvunjisa chigalirano, kuvunjisa chinyokama kuti zvaigara kudini. Seza kuti mwanaka juwar u waitengesa malinginde no chigalirano pamtundu. Zvenga zvirinani kudenja ukama nova kurwana kuti mweita kutongesana kubwisana ngomuromo akushikalipi kutora mukaji kamari kakuuraya muntu waipona na iwewe makore akawanda izvi hazviiti neana ushikatoponi naena uomona kuti waita zvakashata zvirinani kuita kubwia naena ngomuromo akushikalipi kuuraya kana kutaka izvi hazvitendehwi pakati pomutemo nokudaroko mwanarume uu anaitisu mapolisa munyara mwedu tichimufeya-feya adurujire ushoni zvakamunyangadza maningi nokutiwo tusi tiri kutsvanga zvamweni masoko kunjeyo kuti tizokwanise kumutora kuenda kupekeja vamasadzi ondhango awane kuchunyuswa pamutemo ondhango yaabarare mazwi okuverekaitwa ngoshitakura mazwi chomapolisa orepublica yemosambique muno musofala vaonorio chimbo

Nguva gumi makuma viri omseso na mseso wa mtatu dezi ore jino 23 minutu shitazo wa kuimba kama efeete shwaki gumi sanyi mafori ya. Tiri mkati mwamangwa nani o shitatu shovuiki, shitatu shosomana, shitatu shobasa. Shitatu shokuti kunja kone makwiti, kwapi mvura, yakana. Pazi hungu njosamba kuhecha.

0: Urione, zvonga kuti urukuina. Zilipo kubiri, mbondo zokulingana piuru kumi, mpaka piuru madzana mashanu za mioni. Kuna maarka akutondolesa madzi, smart TV, mkati mwanhanda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masimana onsene. Sipe bibio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, madzana mashanu, nziku zonsene. Tiriwoni, tangu tisitaira ndoto. Tinyani, chitungula manje chonseni cha Vodacom. Pashtirish kusenti onze kardinao. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa, mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fuzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwakupatana, pionsene mshadini. Vodacom.
1: Amaina pai, musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
2: Matoto ya vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bambaya ule dandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apaswe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakalamimba, kwera akondo kukala na mimba ikuru. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukila pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukila ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye, makinini kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana, asapaswambo kukirantanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu, mbabwereda pantanda zitantatu pa zitantatu pa chaka, pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
1: Sasa nyirani ngumi wale anafuna imwe, matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana, nkabe kulipiwa, ndi mahala.
2: Tonsene tikuzi anatu pongume wadidi. Chigeiko chongume, udidu atife antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.

0: Nsikwa didi, nsikwa didi, kulimwe nsene mkufa buramatu bulikira munu mshuda radio Mosambiki.
1: Zwani kutipansi kwa lero tafika na mbamu zizinchi, kuza katanzana imwe.
0: Ande, ife matuaka munu mshuda radio Mosambiki, tabwira na mbamu zizinchi, tabwira na pindu pizi intera kutipu mkale ninga mnafunika. Na mwemu, chemereza na intera kutipu mkale dus dus na radio anu.
1: Na njiprogramatu ya pansiku wa lero, inati gage moto kanba duzi na radioan tuwele muivesere mwadidi.
0: Nyerezerani kutiprogramaishi isasogolera na manu watu santu jgolonga.
1: Na chipesu cha UNICEF.
0: Pondo, na chipesu cha transporti municipal ya panu pabeira. Anagumanika kumichini ni manu watu Eva Shisapa.
1: Pansiku wa lero, munati mkana ife, asha mwaneno mzizi nsene, ine sinangandine Alice Julio.
0: Pabosu pene na ine Dorka Shpinalonga.
1: Ife tonsene, nife tinagumanika munu mshuda radio Mosambiki. Midika ichita pwandu kulimwese na vesela ratu. Matika zati kwa wanga pindu vizinji, medidi kutife tene kave nyimbo. Tuwele tivine, na chikulubili kulimwese na vesela ratu Mosambiki mnatimu vine na ife. Nyimbo, ndiri ntando.
2: Amazing boy, born in Mozambique.

0: ndi tama kufanyimbu atu ishi ya mwanyikiru. Pano, ndi pwando basie ni. Kukawa pano pashida radi Mosambiki, ndi pwando. Kuchita programatu ya chinzorele, ndi pwando basie ni. Ndi kusanzaya, tangu pano, ife tisafunza pono tisafunzi sana.
1: Nimu mwene nzanga, na mwemo, leka ni kuiluza tai programa nengana ishi. Dorkash, simana kukufamba tani?
0: Nzanga, kukawa pano pashida radi Mosambiki, sa ndi komesa pikulu peni. Na mwemo, simana anga ishi ikufamba ninga mnafunika. Penu wako nzanga.
1: Ianga ikufamba, mwe adidi mwini.
0: Apo kuchita anji?
1: Nuku senzeka, nuku chita mabasa panyumba, nuku enda kumbutu wafunzi, nuku bweda mwini mshida radio Mosambiki, na pinangu pia kusena sinyana. Apo iwe Dorkash?
0: Ande nzanga, ine nikuwela pano pa radio Mosambiki, nuku enda mbutu wafunzi, nuku enda kucheche, nuku chita pindu pizini, tira kuti ine ndikale, ninga mnafunika.
1: Nima mwene zanga, pepi nipindi pia kufunika na njiife ni nga matuaka. Mbedidi kutifiti chite pindu tole kuti, ifiti kale, amatuaka kusanzaya, nsiku zansene.
0: Ande, afeserti kucheza, atri kucheza bulugira munu mshida radio Mosambiki, pano na programatu ishi ya ndina iwedi, ndi pwando basine. Lero, ninga siku ikulu kakamwe, ifita buresa nsolo ishi ya kwetimira kakamwe. Lero, ifiti natilonga na tangu ya maka liru wa kudambu. Maka maka, natilonga na tangu ya kuchinja kwa maka liru wa kudambu.
1: Nima mwene nzanga, nsola ndara yadidi kakamwe kulife ninga andutonseni. Kulonga na tangwe makalira kudambo, nikulonga na tangwe piansene pire pineti zungulira. Pondo, kulonga na tangwe kuchinjwa kwa makalira kudambo, nimani sekela naoneka na tangwe ife ninga andu.
0: Ande nzanga, na majijiru watu ife ninga andu, isajitiza kuti yoneke kuchinja kwa makalira kudambo. Ife, tsaona kazinjikene, andu asache kamiti, asataya nyamvu mwanzayaya, anango, asataya nyamvu mbara, penu anango, asachita pindu pia kuti nkabe kulunganya makali watu akudambu.
1: Nime mwene nzanga na njipepe sipi ndipia diditai, tingachita pindu nengana pepe, ife nkabe kana makali wa diditai.
0: Ande, avesari tirikucheza bulu gira munu mshida radi Mosambiki. Na mwemu, chimereza nani, penu njinza alikutale, chimereza nani, tuwela kutihimu mvesere programatu bulu gira munu mshida radi Mosambiki. Anajomba, analuza pindu pikulu.
1: Nime mwene nzanga, mpiadidi kutifitiziwe, natangu kulunganya makali wa kudambo, pinatibwelesera pindu piadidi kakamwe kulifi ninga andu. Kuleka kutaya nyavu, mwanzaya ya penu kutema miti, pindu nengana pepe, mkabi chita kuti makali ratu akali mwadidi tai. Mbwenye, isajitisa kuti makali ratu akali ya kuipa.
0: Ande nzanga, kulonga na tangu ya kuchinja kwa makali ratu kudambu chinchinu, isaoneka kuti ndipindu pia kuipa kuifi ninga andu. Tangu majiti ratu, isajitisa kuti makali ratu ya kudambu ichinje mizi zionsene. Ife tisatema miti mizi zionsene, tisataya nyavu mwanzaya. Ya pepe pisajitiza kuti makaliru ningane yoneke mizi zionsene. Na ipyo, mjeriri kuti ife tikulunganye mwadidi mwene. Makaliru atutera kuti ife tikale mwadidi mwene. Tangu ife tingakonda kukulunganya, inaoneka wipi uzinji pakati patu. Ninga, chilala, peno pionzi. Makaliru ninganewa, isaoneka na tangu ya machitiru atu ife ningantu.
1: Nima mwene nzanga longa bizinji na tango makaliru wa kudambo, na tango kukulunganya makaliru watu, nipi nipiadidi kulifi tonseni. Avesera radio Mosambiki, zwani kuti kukulunganya makaliru wa kudambo, natibwelesera udidi uzinji kakamwe mbwenye kukona kukulunganya mwadidi makaliru wa kudambo, ife ngabe kukaa na ngumi wadidi, mbwenye mbedidi kuti ife tikulunganya mwadidi mwene makaliru watu wa kudambo, na tango kukona kukulunganya mwadidi makaliru wa kudambo, ngabe kutibwelesera pindu piadidi tai. Pindu nengana pepio, satibwelesera ntenda zizinji, ninga nyoka za kwenda, nyampuanda malaria, natena zizinji kulife tonsene.
0: Ande nzanga, kulonga na tangu ya ngumi watu, neti chemere pindi atu ya ngumi kulonsene, timisi na zapondo.
2: Wele niko, pakatipa pindi atu ya ngumi kulonsene. Zoni kuti, pakatipa pindi ya munatukane ine, shama langu, Alisi Julio. Pansi kwa lero, nonga na tangu ya njende boss, inazina ya nyampuanda malaria. Nyampuanda malaria, isasosa na tangwe ya imu, inachemerwa anofenish. Zisaoneka nkati mwa nyumba, mikachomba ana ngono na anu hakuru. Na tenepa, awene asatapula, nhenda ii. Tina ziwatani kutimundu na nyo nhenda nangana ineo. manungu asapisa, msolo usapa kazinjikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazinjikene nyumba, dodi kutikone kale na imbo. Ponto tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto tipatise basa pionsene pire na tarisa imbo. Pepe onapinangu, ndipe binafuna kuchita kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Ponto, safunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundu mwanyumba, tifungule njira tuwele kuti maza kulimira, tuwele afambe, maza kutipa, ndipepo pasabalana imbo. Nanji, safunika kuti fichite onyai mbutu nengana zezo, tuwele pakone kumanika na imbo tai. Mbiadidi kuti fichite, tuwele kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Bas anzanga net sign up am na pindi atu yangu mukulonseni veselan programa.
1: Pindi atu yangu mikulonsene, takoza kufunza pizinji na tango ya ungumi. Na jikulubili kulimwese na vese la Raji Mosambiki, mwakoza kufunza. Na mwemo, nene kave nyimbu, tuwele tivine. Na jikulubili kulimwese na vese la Raji Mosambiki, mnati mvine na ife. Nyimbo, ndi yuri ntando.

0: tatu ya salandule alisi bwera
1: ngavitai kalira ni vini pangono
0: nzanga bwera programatu ishi ya zadmala tai bwera pano
1: ni mwene Dorcas nda bwera nikamalisa kuvina nyimbu ya kuria kakamwe nanji kuvina nipindi nakuti pisanzaisa kazijikene
0: pepe nipindi vya kufunika inembo ndinachikupiriro kuti avesere akoze kuvina nyimbu ishi ya kuria kakamwe ninga mnafunika pano ndipwandu basiene kuchita programatu pano pashuda Radio Mosambiki ndipwandu kukhala na nyimbo za kusiana siana ndipwandu tangwa nango songatipa pana nyimbo pana pwandu pana nyimbo
1: nyimbo mwene zanga kuleka kudwala kuti pakati pa programa tigumanika ife amatswaka bulikira muni mushuda Radio Mosambiki na programa yatu ya ndina yweni na mwemo ndiri kuti ife tichemere anzatu na kumanika muni mushuda Radio Mosambiki tiwele ticheze nao na tangu wa nsola atu ya pansiko ya lero. Nsiko ya didi nzanga.
2: Nsiko ya didi.
1: Manungo, nditani.
2: Manungo angali mwadidi mwenu penumbu waku.
1: Angali mwadidi mwene. Simana kukufamba tani.
2: Simananga kukufamba mwadidi mwene.
1: Mbianji pinachitewe.
2: Ndiku senzeka, ndiku enda kumbudwa ufunzi, ndiku ita mabasa pa nyumba, na pindu pia kusiana siana.
1: Nimo mwene nzanga, pepe ni pindu pia kufunika. Apasiko aleri fitikulonga na tangwe kuchinja kwa makaliru wa kudambo. Nzanga, kuona kwako, nini ndi kuchinja kwa makaliru wa kudambo?
2: Kuona kwanga makaliru wa kudambo asachinja na tangwe pire pinachitefi. Ife ni ngantu, tingatema zimiti, ponto tinga taya maoliado penu za madosi, penu za mabolasha, panjira, ponto tingataya mazi. Ya nyavo panseu pepe saitisa kuti makaliru kudambwa chinji
1: hapo nzanga mbianji minafunika kuti fitichite dole kuti tikulunganye makaliru kudambo
2: safunika kuti ticheke miti kazinjikene safunika pondo tikonde taya manyavu peno maoleado panseu safunika pondo tikonde pisa pindu nyanza yaya na pinangu pia kusiana siana
1: hapo nzanga mbabi mafala afunayo kutua kuli ala nakona kukulunganya mwadini mwene makaliru kudambo
2: mafala nafuna siene kulonsena na vesera Radio Mosambiki mbasha safunika kutifi ni ngantu tikoye kazinjikene makaliru kudambo ponto safunika kuti tikonde titapili pinazesa mikanzo kuna makaliru watu kudambo
1: ni mwene nzanga mafala didi kakamwe hapo pereka mwaingiro kuli abali na shamwali
2: napeleka mwanjiru kuna mewanga Ineji Nasi, kuna mewanga Carlito Stayadu, kuna mbayanga Clayton, kuna mbayanga Misael na Vesera Nsena Radio Mosambika.
1: Mwanjiru wako afika, nenga mnafunika.
0: Anda Vesera, njina tunaticheze pondo na zaadu na kumanika munu mshuda Radio Mosambiki. Gloria Fendeza Duzi, apo manungu wako mwadidi mwene?
3: Manungu wanga ay mwadidi mwene, penu wako.
0: Ine, ndidi mwadidi mwene. Apo kuchita nkitora kutisimana kwa fambi mwadidi.
3: Ini ndi kuenda cheche, ndi kupeza mayuanga na mabasa panyumba, ndi kusenzeka, ndi kuenda mbutu ya ufunzi.
0: Pepe nipindu pia kufunika. Apo nzanga, leru fitikulonga na tangu ya kuchinja kwa makaliru wa kudambo. Apo nakonire kwako, ndupi wipi na sosu na tangu ya kukonda kukulunganya makaliru wa kudambo.
3: Tingataya mapalashku, museu, tinakala na mikanzu kwa ngumi watu, tinapasa mikanzu pa mataka. Anasweka kala na ndrongo. Na njifi tingataya maoliadu. Asakala piaka pizinji. Tuwera kufunda. Na mwemu tingenda kazwala. Pindu ngabuka mwadidi tai. Pondu tingataya nyavu mazi. Nyama zizi naje nyavu zinatayefe. Pondu ifi tingajambu nyama izo. Tinakana manesekeru pa ungumi.
0: Andi nzanga. Apo mpapi mafala unafuna iwe kusia kuli matwaka. Anzatu anagumanika mbutu za kusina siana. Na tangu ya nsolu ishi ya kwetimira kakamwe.
3: Tikondi taya mapalashku, tikondi taya nyavu nyazayaya, tikondi kuita lupia, tangu pepe pinabweresa mikansu kwa makaliru wa kudambo. Inga itapepe tinatunda kujinja kwa makaliru wa kudambo.
0: Apo nzanga pereka mwanyikiru kulabali na shamwali?
3: Ninapeleka mwanyikiru wanga kuna mayuanga Nori ya Zobra, kuna mayuanga Joao, na vuvuanga Rosa Ngwali, na vuvuanga Mamuna, Alfredo Dalama, Balianga Pedro, Luis, na imu mwesenu kutivisera muradi wa Mosambiki.
0: Takuta nzanga.
1: Ana vesele kama acheza na anzatu kugira muni mshuda Radio Mosambiki. Programatu ikufika kungomu.
0: Andi ya vesele. Ziwani kutipansiku wa leru. Ife tikalonga na tangu ya nsolo ishi ya kwetimira kakamwe. Kuchinja kwa makaliru wa kudambo. Mbiariri kuti ife ni ngantu mizizi usene. Tilimire tinyerezere kuti machitiru atu. Tikuchita kuti makaliru penu kuchinja kwa makaliru eneo wa kudambo. Ioneke na ipyo. Mbiariri kuti ife tikulunganyo mwadidi mwene makaliru wa kudambo. Tinga guanda miti. Mbiariri kuti ife ticheke unango. Kitinga mala kuja pindu pia pitumbuya. Mbiariri kuti ife tikwate mauladu aneo tera kuti ife tiende kataya mbuto akufunika ife tingachita pepe ife tikukhulunganya makhaliro athu akudambo.
1: Ndime mwene nzanga, ndima chitira nenga na aneo, anachita kuti makhaliro athu akudambo akhale nenga munafunika.
0: Ande, pondo nyerezerani kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi. Isachitwa na ife matswaka munu ushida radi Mosambiki. Anasogulera programatu ishi ndi manu atu sandu shgolonga. Na chipezo cha UNICEF pondu na transport municipal ya panu pabira. Lea kudalambu manu Eva Shisapa. Ndi ya kagumanika kumichini mbatikira nyimbo za kusiana siana.
1: Pansi kwa lero mkakana ife. Ashama lero mizizi nsene. Ine zinanga ndine Alice Shulu.
0: Pabo spina na ine Dorcas Pinalonga. Kulimu nsene. Salami mwadidi. Salami na ngumi wadidi.

0: anyakuva Radio Mosambiki tabwera papindi athu anthu akwathu lero tachemeresa mamunankulu adapumiswa pa Radio Mosambiki mbuya Rufino Vicente ana ife monomo andonsene asadziwa kuti mbani paidimingu Rufino Vicente lero tiri pano papindi athu anthu akwathu tipasene kuwanga
1: o pakutoma na mwenyiki onsene na tivesera nzizono pakati pakaluta pano ya Radio Mosambiki na chitadondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kubverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe joki sombe andichimiresa andikhupa kuti ndikhali naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta Radio Mosambiki atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipeza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbumbano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kutimwe ndimo mudatoma na pano pa Radio Mosambiki na anangu akuti adatisia na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku Radio Mapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindilo imwe kuti mukupitiliza basi na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukoyani mpaka na lero pa Rufino pano pa radio pa chaka chidapitene muno mwanditambira lero mwapereka mbutakuta kuna ine na kuti mwasira mbufipano basa muno mu Radio Mosambiki lero mwadzapondo kapereka takuta na kupasani mpata na kuti mwamba tifungulira misuo papyaka pidapitefe muno mu radio kachita programa ya nang'ono kale kakamwe ndisakumbukira mizizinera kuti mbitiriana tikakugumanana mukuchita basa mu radio mu studio mukati pasambuli kutapalemwe katicheni basi kachiteni basa mangwana ifi naza kusirani lero mabwerambo muno ninga mulendo apo pa Rufino tomando kutipanga kuti mabalwa kupi
1: ini mbuya tsombe ndinakupangani kuti munthu ungakhala duzi na masiye sikuveka wafa tai ndikupeka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ndikupeka ndatayika tayi ndikuchitambo mabasa a radio so tasiyana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mphangwa imwe musazwisa anthu mizizi mbwenye ife tikuphata bozibozi basa ya radio mazinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikhafunzisefe anthu ti na kaluta mazi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibodzibodzi so tasiyana kuti mbitikhonda kubveka mbatikhonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi na lungefu na mbumba pakutoma tinakudziwisani kuti basa ya Radio Mosambiki ndi basa ikulu yakukhonda kumala anamala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na mizizi nango yakuphata basa na nsambo nango wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikhaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimwanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanesa likani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basa inachitemu ku radio kuno ndiyene idasiyepe tikuyipesera mbwenyi pinango imwe mwadzisambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu lero anthu akwathu funa kumbukira pizinje kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mabalwa kupi
1: ine ndabalwa kunyangoma mutarara provinsi ya Tete nyako athu Khomero mfumu athu Maputu Maputi ndi mfumu wathu nyako anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi nthanda ya bwinja pa chaka chikwi na madzana mafemba na makumashano na pitanthatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa xikola primaria ya Tembetembe nkati mwa mutarara kwa Khomero kakagumunika xikola kachimira xikola primaria de menino Jesus Tembetembe ndipadafunzeni mpaka mnichita kwarta klasi mniendeswa pa Trakino pa misawe Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe mnizenda Beira muno. Mnifika Mbeira muno mnipitirisa na kufunza mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma pita Murad Musambiki chakachipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbisatibaliwa. Mbisatichitiwa pachaka cha Milo Centro Stenda. Idapiteni mwere klubu da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki yabwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zikagumanyika munu Musambiki. Mizabala Radu Musambiki. Ndikuveka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Kakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa nyumba ya nyapi yao. Nyumbeni ya air klubi katongwa na George Jardin. Ndia katonga air klubu da Beira. Akakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yache ya kutonga miseri, ya kufunulira nyakudawa, akakala na nyumba yache ya kuti ana kafuna kuchita ulendo, ndeka ache, akakala na ndeka, mkulono yote George Jardin.
0: Ndekene kachafamba na watani, kenene, tani?
1: Ne, akakala na antwabasa, kazo kutekenya, ndekene, Air Club da Beira, akapitisa linganya basa, mwenye akakala na muntu wa nyapi yache, George Jardin.
0: Kodi nzisinole pa Erofino Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kuti mpaka na lero anangu alipo mbani nane anakumbukiremwe panzizino kakalemwe atwaka kumutarara.
1: Oh, nzisinole ndika kakala na antu azinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyelezira ankonda binzi ndi antu apachisa kakala na ife anache tikale nao tikafuza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbuki la pontu, anzato kapunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambo kumaputu. Ninga nkonda Sharumari, nkonda Karlu, ndi nkonda Nyantangalanga, ankonda Simbi, tafunza nao, anati, analongena na ankonda Fombe, tafunza nao. Anango amala kutisiambu bondi.
0: Kodi kweku panzizunole ndupe mbalangazu kali na imwe, ukachite imwe makamaka?
1: Nzizu kule onole ti mbalangazu kali na ife, ukali mbalangazu wako kwenda kaona ti magasho valimba. Mbangalazu nangu akakala na ife, nsoka wa pale, akakala grupo Shaveriano, ya kachita pisango, ninga pisango upe konda kulipisando, antu mbabwela zaona. Mbangalazu nangu akakala na ife, kwenda pituona Zoma, zikachitiwa Zoma. Antu akachita Zoma, pachisa, kaimbisa matindiso, anango kachimilisa kwenye kutintanda matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbo na antu ashano atantatu pakati pa uchesono ndi kabangala za naifi nzizo kwenda kwa nalikuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kwa nalikuba pene pende pikatibala ngasa nzizo no.
0: Hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizunole kwe kuko kumutarara. Kuna mukale na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safuna kwa kali panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale ni batizari kubaliwa. Ya kuti mundu nseni natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Bonyifiti katuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatoweza, mbati konda kanana nao kutini sinatoweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwera beano nzizu nangu mungaenda kaona Zoma tani, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerane likani gona konto, likani bwerane mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo nchizuna kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru nchizuna tikasiana nao ifi ninga antu tikali mbilida makamaka ti mabasa mungu igreja katolika tikali antu kupeza mabasa kachita nefi na padri unajua kuti nkristao kali sempre nkristao ya katuweza mwambu wa mungu pidalonga pensini na nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita tipikado.
0: Ife nyakuhuwa ndi makane alikuchitefi papindi atu anda kwa atu pansiku wa leru tabala kuchemele sabu ya Rufino Vicente alina ife munu muradi Musambiki pa makane alikuchitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizunolo kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbongkazi tani mwachita sakiru wa masaka mweka penu mba nyakubala adaburukira mbonga kutengabi tina sakira mbo mwanatu mkazwe.
1: Pene pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka anyakubala kasirira muzi wana kala maendikano kutinda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalipididi pene pipi chitikambo mbwenye hife kafuna kutitimangi banja kazi njikeni tika verana tae tango tidasangulate katae tasangulirwa baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso kazi njikene mwana safunika utuwezi tango dzinze yoni wana nyakubala panango nsikanene ndi akakonda kuti sina mfuna tae ini ndakondiwa ndakondiwa ndakondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiende kasembe muzi wankonda simbi
0: sikukondiwa pa Rufino tangu panango mukakhala mbwenye kusowa nzidzinole
1: kusowa ndiku kuti kakhala mdzidzo kusowa mbwenye chiropa chachi na changa chikafambirana tae mnaone mwanthu mbakwatana ndi chiropa mulungu akapitanda ntausazafika mpaka nzidzinole tano ndikupeka kuti kusankhulirwa na nyakubala tasankhulirwa kayiri katatu machipe chimwanika uzafikambo nzidzu nango adafunenemo mineda kapangisa kule nyakubala kuti ini ndaona mwana nsikana dzinzi akuti iwo anyakubala mbaenda kwekule mbipatikali pini ningavepe mbitikwatisa kunkwata nkazi
0: pa Rufino nzidzuno muna ana angasi nzidzuno anaibwa dabalemo
1: ini ndinana anomwe panomwe ashano ndi amuna awiri akazi
0: onseni awa mwafunzisa onseni awa atuweza mwambo wapanyumba uli ukaikemo papaichi
1: ini ndinasimba mulungu ndiadapasa nzeru zenezi mbatuweza nanga pili pikafunenembo na pili pikalongeni anango atuweza thangwi likapanga ananga kuti imwe mbamzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma musakibasa muzasakibanja anango atuweza anango nkhabe anditutumusa kweni kuti papa asha ndina mkwenyano papa ini ndina nkamweni yanu mbazati kumalisa mabuku mbazati kugumana basa
0: kamala mudalongera taipa Rufino kuti tangwanju chitape
1: kwalongera ndalongera mwakukhonda kukhala na ukali ndalongera kuti penepi pinakupasani nsolo kupha thangwe yimwe mungachita banja dziwani kuti chani ndimwe mamuna mkulu ndimwe mkazi mkulu munanyindira pena imwe munanyindira pena baba tae na mama ta munanyindira imwe pe na mamunana ta ndina ipi ife tikakhondesa kuti lekani kuchita banja na kweru mbamukhonda kumalisa kulemba kukweza kumalisa mabuku na kugumana basa anango atuweza ananga mbonye anango nkhabe andikangazira ndipitira na kunkhodolo ini ndalonga nawo mbwenye chinchino ti alikutweza lipi
0: pa Rufino Vicente tisapiziwa fepano kuti kale mwambo kalunango chinchino sazakaoneka panango ana anabaliwa pakati pamudzi pa nyakubala pensene mbakhala ana muna peno chikazi asanga mape pala sakana pathupi angakhana pathupi mwana panango alikubaliwa nyakubala alikuona kuti mwananga na pathupi angamala mbasiya mdzukulu pepale iyi mbakhala pontho pa nyakubala mbaphata pontho thupi nango chiwiri mbakhala pontho pa nyakubala nzizunu pili kuoneka kodi pepisatairiswa montemo pakati pamwambo pamudzi mwana wakubala imwe patikana pathupi khala pontho pa nyumba kwata mkazi mbansiya pa nyumba penseni mbachita nyakubala
1: penepi pili kuoneka muziku muno pai sombe tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhala mitemo ifi tikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizoni mitemo ineyi iri kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawo kuti mwana anapasa mimba mwana angauko tani ankwateni mkwenyano khala naeni iwo nachitanani nyakubala nyakubala kafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazi ache mbabwana pa nyumba pepe pisatema mbwenyi pyakututumusa kuti balira mwana penepa iyo sekupiziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu ali kubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisanyezisa itambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iyo unachitani unatayira thangwe kuti pidachite adatoweza ntemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachite mwaipisa mukafunika kuti mimba iyi mwibalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mbumuyende kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku atasakasa ndinoni watani pachisa mwanonoyo analonga kuti ndiyane munthu unayi pepa nyumba kedzire nyumba ibodzieni baba mwana anafunga nso ubodzieni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzieni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamunakulu penepi sipedidi tayi pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa kupwazisa anyakubala kuti musi mwanthu amaso tayi musakomerana kudya pinabwera na mwanano kunja uko musakomerana thangwe mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalaala misiyolo miwiri mitatu minayi mukhala penepa pisanyazisa sintemu wadidi tayi
0: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati pa phindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino pa nzizi yanu imwe mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
1: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubale mwachufa mwakufambirana ne kuverana ne kutumiza mphangwa kuti wathu alowa kuno mdzidzonole ne mtokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu nazabvambo ntsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muspitali lero wako achitetepa penepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe yakufuna kuti tibudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene piri pidabukira nayo munthu funa kuenda kweku ndi msinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pyati pasanyatwa ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefi pyadidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kuni mtokozi nzizo ubodziyeni pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kaleno khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa mtokozi unakobiri vyakufamba ninga mtokozi mmwene mu mtokozi munakobiri mwene kunafika iwe kubulusa kobiri chenechi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kuneni
0: pyakukomerani kakamwe
1: pyandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ungakhala nacho chiombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala iyo malo ungakhala na kobiri yako unafika lero lero unafika lero maputo lero unafika maputo lero unafika kudondo lero munthu kakwata msinzi funafika ko nyamatanda mbwenyi chinchino nkhabe malunga khala nakobere yako nafikira pinalirefi ndikupeka kuti aoneke pontho mabasa mbuto za basa kuti anthu akwanise kugumana uthambariko wakwenda kusogola
0: kodi panzizo nole wakale kodi tikafunzemwe tikatomanyerezera na pidalonge muchinchino nsinzo ukhalukulu kende mukafunza funa bwerera chinchino ana na mitokala kukwira motokala mbilongwa kuti ndikalinyi ya shikolari alikwenda shikola akachita alikwenda kafunza ngamakubwera kakwatiwa chinchino na matwereni ale kwenda kagula mbataya kodi ntabono kaleni ukalipomba kukwatua metokala penu ukali nzizulu basi ukagumanika mangenda muno wakuti akhali ana basi ena azungu akakwatiwa mbele akasiwa kumbuta ufunzi anya kusvipa khanda ndiye kachitafamba na mendu nsinzo nsenu
1: mbuya sombe udidi udaoneka ninga chinchino mbuto zizinji zakufunza mabuku zili mkosi mweni paduzi na mbumba chinchino anthu mbuto zokonzwa matenda zili mkosi mweni duzi na mbumba pesiana ninga kaleni kaleni mbuto zakufunzisa zikachepa ndithangwe ipyo anthu azinji akachepa kudzwambo kulemba kudzwa kulemba na kuona mabuku akachepa akakhala na khakhama kuti ndimfune ndidziwembo ndingapenedziwa mwanangana ndi munthu ankhala chipapo chechi mbayenda misinzo ikafambefi yakuenda na machibese kuenda kuxikola mbubwerera na maulo nsiku zonsene na mwendo langanani nsinzo ngachita beira na seramika sidati pabere pakaza bulya tilongete bulka pakaza bulya mpaka ku seramika kudachita portage ndiye kuna kalewo munthu akhaenda kuenda na kubwerera nsiku zonsene pela necho kubvalako ni nsapato kakhala na nsapato nkhabe njinga ndi munthu akakhala na njinga
0: akhalimbo simila dumbo no njinga
1: akakhala na njinga ndi munthu ndi munthu anachita mavira mawo ndi munthu adalima mbotonje ndi munthu nyapyachi ndi akakhala na njinga onsene munthu yachi ikhala ya mwendo mcherenge na mfumi mzungu mulato akagota ikambo munombo akapiswambo akhatambambo nyato ninganenene lero pyonseni pyakoma thangu mbuto zakufunzisira ali kusaka anthu kuti bwerani xikola muzafunze chinchini munthu anakhonda funza nkufuna kwachi nkufuna kwachi munthu onsenene ana mphamvu kufikisa mabuku onsenene onga yavwanga kuti wamalisa mabuku onsenene anziko muno ngomalisa mabuku onsene anziko muno anafunewo akufunza thangu mbuto zakufunzisira zili paduzi na mbumba piyombo pyakwakwata kwenda napo mbuto kwenda kafunza pili paduzi kobiri isakwanisika kuoneka chinchino pyasiyana ninga kaleni funa kumana kobiri pikhanensa lero ungachita mavira mawako unakwanisa kumana kobiri mavira mawo ungachita mavira mawo unakwanisa kugumana kobiri tempo nzizo nalo kakhala nzizo kunesa mbuya tsombe xikola akachita mabuku achinayi achixano akhali munthu kali munthu mbwenye munthu onsene akafuna kuti afunze pikakhala kutali akakhala na ufekenyi munthu chita nsinzo nsiku zonsenene watilonge kuti misinzo yakukwana mingazi makumaxanu makumatanthatu makumanomwe kuyenda na kubwerera nsiku zonsene ndi munthu anakhala na chipapo
0: khali na pinga
1: akhali na pinga exactamente akakhala na pinga ndiye munalonga kuti nzizuno anthu ali kusenzeka na mabuku ali kusenzeka na odi thangwi kusenzeka kunalongefe ndikupeka kuti xikola ili paduzi nyumbachi ili paduzi nkhafuna kwenda kafunza
0: mabuku ali mkati mwantokozi
1: mwapiona pontho iwo buku nkhabe suekave chinchino iwo ndiwo unafuna khala na ufekenyi ukhenene iwo ndiwo unafuna kukhala na olesi okhonda kuti iwo uphatirie pedidi kufunza funzani mabuku ali paduzi na imwe funzani misinzo yakulapha kuna maxikola makulumakulu muna mbuto kuti munakwanisa kwatiwa mbumubwera sikuveka pepezi tayi ule anakhala nape mbwenye anapisowa anakwatiwamba nakhala naye duzi ana njinga ana ndududu uli kufunza kupi kwangana anango asakwatana chinchini tendeni pabosi peni moxamwali se
0: perfino ife tikwenda mapeto na makani athu ansiku alero da balefe kuchemeresana mbiri chitapindi athu andakwathu muno mu radio Msambiki kodi ndikafuna dziwa kuna imwe tingalonga pa thangwi ya chakudya kodi imwe musakomerwa na kudyanji makamaka mungakhala pa nyumba pakuti kawiri wamupanga nkazano kuti wa lero msafuna kudyechi mungakhala basi panangu panafamba nkazano manyezera kuti nkhawi muli wamamunanga ndusho nakomerwa na iyi kodi musakomerwa na kudyanji mungakhala pa nyumba
1: pyakudya pyensenene pyakundikomera mbwenye chibodzi kuti chenei chinombodi kusweka mbipireke kusweka pa mwezi pa sumana tenge kudya chenechi nsima na chimbamba yini sakumera kujana nsima na chimbamba mindipelekerwa na nyama ya kuma ninga kakana penu ninga nyama ya kuamba nkonokono munu nkaboneka ninga munaefu munu nasakamu ninga kuna malola kuna kuruvina penu wakuma kuruvina penu wamuisi bumfiritara bumpelekera na chimbamba chi. Penepa wakungani chemera kunyumba kwanu kunipikira chechi pia didi tai masamba boa na nsima bondu ya masamba boa na sima pindi na mpunga chini pindi china ni kumera maka
0: nyimbo ina kukumera ni njipi mga kala kutuwa atisafuna mbu ndibi nyimbo ya kati
1: pakati pa nyimbo za mazi kwa kunja ndi nyimbo na chimera weekend wa Afro 7 band yene za munu muziku matu munu ndi nyimbo inaimba na defunto tazi defunto tazi yaimba nyimbo zizinji mbwenye ilipo nyimbo yache defunto tazi yada imbeye Mbalonga tangwe Beira.
0: Beira ndi konde.
1: Ndi konde Beira. Kwa ana Musambiki za Musambikani nyimbo zatu muno ya Mbuya Tazi. Kwa kumazi kwa kunja ndi Afro 7 band weekend.

0: Mpukiri takuti Samsambi TV no Masok on province ya Jo Sofala shikamwe no Nyambane ngo ndimyo shindamu mukati madeko ozuva ro Nyamaserino sananga kale kuti madeko rozu kana madeko ozuva ro kukumisira lomwejo shikumiana mulino gole makumaviri no matandatu tinoda kuti njiku Nyamaserino ive njiku iyo orufaru komore njiku kamu iyo kugara pachina chese chemuno dinga zvakare tirikuva no kufeta feta kozvimvura panguva nonguva mukati mwa mutundu obaira pamwe kutovunguza vunguzavo mhepoyo kuvira ngozuro tichitoti kamu tirodikana kukara pakajia kuitira kuti tizotame kubatika no ntenda iyo besa nokuti vamwe kamu vano ntenda jo mazino vanyanyi kudisana no kushata kukunja ngaizvo munodikana kuonika pakajia kuti tizotame zvakadi kutambujika sure ko mhepo inotakari mazuva maviri ano mukati mwamutundu obaira tichizivawo kuti muchimweni mutundu tino nyika yemusambiki mvura iri kutosusa zvokuvanga kamari pamwe nomhepoyo iri kutowanikavo ichitotaka zvakatovanga zvakanaka tichavetera kuti titongwambe tapekejehwa mukana okumupa masoko omuprovinsi yajosofala shikamwe no Nyambane ngo ndimi yoshindawo mukati mo madeko ozuva ro Nyamaserino ii madeko oshipota chakali heo masoko
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matwa anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikirirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulsha. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Pamusuwa wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando ilo ili, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempereza yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia Radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Mulwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizaitwa na iyo Radio Musambiki. Emisopro msali ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo pumhuli.
1: Ngekuda kwe kupembera kwa kupfuura kwe makore makumi mashanu nirimwe kururuka kwe Radio Musambiki kwa mazuwa maire mwedzi wa gumi guru kana kuti Otubru. Emisoro provinsi ya Manika ichazunga ichiitisa show yezvikubika bika kuratidzwa kumabasa akasiyana siyana zvose izvi mberi kweimba inoshandira emisoro ino mumugwagwa Dr. Araujo de Lacerda. Zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretarie ya Radio Musambiki mushimoyo munguwa dzibasa kana kuti kubvira panguwa nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguwa nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munoko kwa mose kuti munge mchuya kuzotandadzana nevashandi veRadio Musambiki mushimoyo pamazuva maire emwedzi wagumiguru kana kuti Otubru. Ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyi mambare dzekumusana uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva maire emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira Radio Musambiki mushimoyo.

0: Ndawe Radio Mosambike ndiani? Radio Mosambike ndawe?
1: Makerate.
0: Ndimu yani?
1: Nitu, kintura nota.
0: Murukuzi wako dini mochibuya nesu kuno ku Radio Mosambike? Murukuzi wako dekirwa. Ndino pinda zwepa no mpango. Mukada kuvereketa nesu. Motereja volume yo radio yenyu kana kupota sure koberere kuitira kuti mutizwire iyo. Pano kuti mutizwire mufoni. Mapera mutizwira zve muradio Mosambiki. Ah, imwi. Musaita kudaro tapota. Mazvidirenyi kuti mobhuya nesu muradio, mobhuya nesu pafoni. Hamuzi kuzvizwa. Musazoita kuti moda kutizwira mufoni, motizwira muradio.
1: Tabo baba, ndakuzvira muradio.
0: Moda kutizwira muradio.
1: Na
0: ndapota musandizwira muradio ndizwire nyimfoni.
1: Ah ndabasha rvuro mukabo.
0: Ndati kudini zviya? Ndawe. Hallo? Vanoda kufona kunonga vafone vanochinangwa. Shaishira vamweni kuno atidi.
2: Varidza unoshaivira varara nenzara.
3: Vakadzi shandepi.
4: Vanezvasiya vashori varombo.
0: Ndinoti Radio Mosambiki ndauwe ndiani?
5: Halo sekuru makira kwe.
0: Ndinotamba.
5: Mutamba, maenda kwa simba remagwere sekuru.
0: Mwana wa mai andina mbeu.
5: Amuna mbeu sekote nga sekuru.
0: Andina mbeu mwana wa mai. Unoti kudini kuno andina mbeu.
5: Kuno andina mbeo.
0: Inini andina mbeo mzaya.
5: Inini ndina mbeo.
0: Tumira ye mzaya mfoni mangu.
5: Uyangu tori. Mbeo tumiwae kiko.
0: Josema weto kunyepa mwana wa mai.
5: Kutanyepa sabudi ite. Kwa reche kurudano kunga zembeo. Kaya mzizi yani. Masako zia. Kwa kundi zot. Mendoji.
0: Usai itabasaro kunyepa mwana wa mai. Mwariva no ziva avadiva no nyepa.
5: Madonga nye paru kunye tira zumbari chegu.
0: Tumira imbeu mwana wa mai.
5: Aino shatu mingoche mishatu
0: mingoche. Mwana wa mai nguva jino famba. Munoda kutizwira papi.
5: Tumenda mzira mfoni muno cheguru. Ndiyo pasa masoko no radio.
0: Radio Mosambiki ruzika zvaka dini.
5: No zika zvaka naka.
0: Tinoda kuziva mwana wa mai. Zina renyo.
5: Imaliki. Zizema wetu chegu.
0: Kakaita wani sisundenga.
5: Kuri bongo masuruma nhenga rino cheguru.
0: Radio Mosambiki ruzika zvaka naka.
5: Bongo cheguru. Ndiyo pasa masoko esu.
0: Maka vira kare mochizgwa Radio Mosambiki mwemwe.
5: Ae, tato vira kare, ino chikurwa hini maa. Chekuru anu kura ndona kote, hama ito kudondo ndia, ina yati paswa informa kwa.
0: Ndaka kura kare mwana wa mai Radio Mosambiki idoko pondiri.
5: Ae, idoko chekuru, kuri.
0: Idoko mwana wa mai.
5: Ate, sisi kuri ndo tikurira.
0: Munu makore mangana.
5: Tutamo, 37 chegur. Neti kurido isu, yakatanga kubahu, ataritabahu isu.
0: Zisi nanyi mwana wa mai, ndinoda kuziva Radio Mosambiki ino makore mangana?
5: Ine yaru simbente yi wano, porque yaka gagirwa mili no sento yi, no sesenda cinco.
0: Yato kwa nisa simbente yi wano?
5: Aisati.
0: Ino kwa nisa rini?
5: Ino kwa nisa mchina.
0: China ndi mangwana mwana wa mai.
5: Ino kwa sa mdia 4, mdia 4.
0: Mdia 4, dia dapaj.
5: Dia paj, dia paj. Iko chindo, chichi chego.
0: Ah, zvaro runyararo.
5: Ehe, kuri kuti nyararo senyararo zvengenyi zvino.
0: Pamazva marongo muna.
5: Aha.
0: Mwana wamai, makabvira rini muchizwa radio Musambiki?
5: Eh, takaidzira. Takatobvira mazuva ane ana chirongwa zvana maenda maenda zvati pasaonzero zviya teyavhura cheko.
0: Zvamunodaroko zvo vana mundlana mozoti vokudini?
5: Ana mandrani.
0: Ayaya. Ino mwana wamai.
5: Cheko.
0: Radio Musambiki inokwanisa makumi mashanu naposa makore okururwa kayo. Pamazuva maviri tiri kubhuya dia 2 de outubro.
5: Dia 2 de outubro?
0: Mm-hmm.
5: Aha.
0: Ino mukati dia 4 de outubro tichazwa zvipi?
5: No, dia 2 iyo zvetoita zvokozva semakore, dia 4 tinoenda kupasi, nokuti tamusununguro tepo ndanyara papasa.
0: Makangwara maningi muzaya.
5: Ngenyi zvechekuitwa.
0: Zvisinei hazvo tinoda kuziva zvakadi. Kuti Radio Musambiki.
5: Aha.
0: Inowanikira mushtaka chipi?
5: Ah, chomirvin seji chichi.
0: Mushtaka chomirvin seji?
5: Ehe, si.
0: Bye bye, mwana wamai, bye bye.
5: Bye bye, chao, chego.
0: Tabonga, mwana wamai, bye bye.
5: Obrigado.

Kusa na imuzi ya kare mprovinsi ya Emanika. Hakuna shaka naka. Ziri mukati mwekupembere kwa kumakumashane makore na rime Radio Msambiki. Mochishano mazuwa mairi emwezo achikunyana kana kutu utubro. Muru kupikwa mwese kutitiso pembere la titese. Zuwa rima biko haya. Chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe Radio Msambiki. Kupezipo kwa kuita emisa wa uvivo. Kuru kupangizira kusatino ita zuwa nge zuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna Venancio Moziju kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimarwe. Kuna shaka naka mwana omai. Akuru wakati kuhuzwa kunyima chimambare ziku msana. Aembia pipa ndona aya. Adriano Alpano. Jumbe

Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirika kwa makole makumi mashanu na libodzi kuubuda pakumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulsha. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chipulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siana. Izwi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Msuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempereza yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi.